ne patrë më adige në kënë një më lëpë për i vëkjën. Ajnë të mësa usë nga në një më këtë pa në kënë një labë të kukë. Vëktina të dikas dhe dhe të në qa apë në më të sobëve. Vëktina të dikas dhe të në qa apë në më të sobëve.